Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

имена, кои славе имендан, Аугустин, Аугуст, Мартин, Мартина, Тин, Тина, Лидија и Лидија. Лидија и Лидија, има и такви опција. Па онда, живи здрави, буцма сте били. 6 сати 8 минута, чули сте какви ситуација на цестама, ако се спремате можда према југу, било би божда боље причекати мало да се ових 15 или ових 12 километара нешто смање. Појачање промет на свим важним цестама у смјеру мора, особито на аутоцестама. А што се мора тиће, у поморском промету нема потешкоћа, иста та прича вриједи и за стање у железничком путничком у 6 сати ујутро 3. коловоза.

0: 6.22. Toliko o mostu. Bolje da više ne pričamo o tome.
1: I dušu moju kad ogen zagreje.
0: Svašta bi mogla reći čovjek.
1: Ja na kraj sveta, a ti kad...
0: No da je u svakom slučaju čudno, u najmanju ruku, da se most tolikih razmjera i tolikih gabarita pokvari za 4 godine. Definitivno ne spada u kategoriju normalnosti.

6.24. Nakon mosta ćemo na ceste. Da bi došli do tog mosta, morate se voziti u kolonama. A koliko vidim, sve su veće. Ovo na jedan 19 km. I tamo se još dogodilo plus toga prometna na između odmorišta Draganić i čvora Karlovac, pa je sad kolona oko 19 km. Na A3 Bregana Lipovac oko 10. I to su trenutne kolone. Daleko vam je još Pelješki most ako ste krenuli prema, recimo, baš Pelješcu.

Tako da spominjemo most, zaključimo priču. Ima taj most neku garanciju, jasno. I dok je pod garanciju, moraju to Kinezi sanirati. No prašla bi ta garancija. A onda će biti, neću ja, dajte dvije. Čitao sam neki dan da bude stvar još zanimljivija. 2022. je potres 5,7 kod Stoca. I onda su senzori na mostu GPS zabilježili pomake mosta. No prije potresa izvršen je tehnički pregled i nije bilo nikakvih pukotina. Pa onda priča da su pukotine se pojavile zbog betona lošeg ovakvog onakvog. Očito i taj potres ima nekakvog udjela u tim pukotinama.

radio oglasnik. Prodaje se bukova šuma za rušenje kod vodovoda u Loboru, kraj glavne asfaltirane ceste. Informacije na broj 092-458-2584. Ponovit ćemo broj 092-458-2584.

0: Ай, хида наследи, знай. Иде. Тек е понеделјак, па онда одмах смо у најавине почетку, не морамо одслушати свих оних 5 дана.
1: Да.
0: 5 дана кроз кои се разлаче, протежу, инфилтрирају разно разне тематике, или барем покушавамо пратити тај ритам. Danas smo live. Sergej će nam pjevati nešto uživo iz Opatije, kazalište iz Arene Zagreb, a Damir Keđo iz Dvorca na Trsatu. Bogek moj dragi, da. Dakle, Sergej, dobro ti stoje godine, kazalište Ma kog me Boga za tebe pitaju i Damir Keđo Srce mi umire za njom. Sergej krenuo. Čujemo sva tri, pa ste onda na redu vi.
2: Sad vi. To je to, još jedan. Slušaj sad priču.
3: Od kad si otišla na put.

0: telefone znate, 466-665 i 466-8885, rekao je WhatsApp 091-554-5573. Opatija Arena je, evo, za kraj priče, Trsatska gradina, jedna od najljepših ljetnih pozornica, ako naravno izuzmemo Pulsku arenu, pa onda malo Opatije i tako. Koncert održan prije, evo, nepunih godinu dana, 15. kolovoza 25. Imate tri prijedloga, imate tri opcije. Sad me samo zanima što će biti hit dana. Dobar dan.
1: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Recite.
1: Srdačan pozdrav z južne vruće i vruće strane.
0: Pa bilo bi čudo da na jugu, da je na jugu zima ovako.
1: Da, ovako je vruće. Ali još sam na krumpiriću, još nije prevruće.
0: I koliko ste skopali danas već mjerili na krumpiriću?
1: Danas sam, ako hoćete znati kaj sam djela, bom vam povjedla, 800 litri vode zalejala, to znosila, prebrancala s kancami, da ne dobijem upalu mišića, zato brancam jadnice, kraj mene prešetavaju, a ja se s kancami prešetavam, to vam isto dojde. I onda sam vam koliko 10 vreć krumpira skopala i kantu mahuni pobrala i paradajza nabrala. Sad sam si došla spiti i čujem da se tu igra, sad ga bom navila do kraja i kulike bom još stigla zdržati, bom zdržala, onda idem na rezance i nešto fino skuhati, vješ deci oprati. I onda se pen vane v kadu hititi puna vode i da se lijepo namače. I sad znate sve kaj djelo.
0: Evo, ja sam ostao bez teksta. Sad
1: e tako, a sad za ova mi se najviše dojmila prva. Godine ti dobro stoje, a izgleda da još uvijek i mene jako dobro stoje od ovog brancanja svaki dan.
0: A glazbena želja?
1: Ovako bi bilo tamanje. I jedna dijagnoza od Nive Celsius.
0: Dijagnoza zapisano.
1: Evo, a vi to lijepe udigrete i vužge da do kraja te zlatarski radio na zlatni danas, da adrenalin se podigne do kraja.
0: Mirjana, lijepi pozdrav.
1: I Cmokić i Bokić, a najveće pusta ide muškoj populaciji.
0: Već sam se zabrinul
1: pozdrav,
0: za iste.
1: Pozdrav Iveku, Zorice, Frančeku i svi koji slušaju taj naš zlatni radio Zlatar. Evo, toliko od mene, bok.
0: Pozdrav Mirjana, bok. Kako si? Evo, čuli ste kako treba izgledat jedno jutro. 800 litara vode zalijat, 10 vreć krumpira skupati, pobrati grah, paradajze i tako dalje i tako. Sad su rezanci na radi, to sve skupa. Još stigne Mirjana nazad i na radio. Sergej dobio prvi glas, Sergej Kazalište i Damir Keđa su prijedlozi današnjeg romantičnog, takav je ponedjeljkom hit dana. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za Keđu.
0: Vi bi za treći, znači. Dobro.
2: I... Gospođa Mirjana se kupala u kade, a ja se plivala na suhom.
0: Dobro. Nije još se kupala, kupat će se popodne, tak je rekla.
2: Sad sam se jučer stokla da ne moram nikud nikam. Ja sam upala.
0: Dobro, sad ste se digli i idete opet dalje, Marija, kaj ne?
2: Ja sam ma digli, nisam se mogla.
0: No, što ćemo zasvirati za to dizanje?
2: Joj, sad ne znam kako se zove i što popiva, uglavnom Denisa ne čula prije 9 ur, a je prokleta sudbina ili prokleta ljubavi.
0: Damir Grden, prokleta ljubav, ja mislim da je bilo.
2: No,
0: bum pogledal točno, pa ćemo to onda zasvirati za vas.
2: No, ak ne boš nasel, onda daj jedan dan života, možda mi više niti ne ostaje.
0: Može, Marija, lijepi pozdrav.
2: Pozdravljam gospođu Ivanku, Štefitu i Zoricu i onoga gospona Iveka. Makar nikoga ne poznam.
0: I mi vas pozdravljamo, Marija, čujemo
2: i
0: se,
2: vas.
0: Bok.
2: I vas sve na radio, koliko vas god ima.
0: Pozdrav, Bobok.
2: hvala i ugodan dan
0: vam želim. Ima dalje dobar dan. Neko nije dočekalo svoj red. Dobro. WhatsApp piše ovako: glas za prvim. Zato man zapišemo Sergej u glas. Želja: kumovi s tobom me i... Aha, s tobom. Može, kumovi s tobom me i ljepše boli se zove pjesma, inače točno. 0915545573 je WhatsApp opcija, telefone znate, 665-885. Glasamo za hit dana danas. Sergej Kazalište i Damir Keđo, to su opcije. Sve su to uživo nastupi poznatih izvođača, jedan iz Opatije, jedan iz Zagrebačke arene, jedan sa Trsatske gradine, 466 665 466 885.
3: Ovaj prvi dan rođendan.
0: A reko Hvani 30-ka već, nemam sad tu puno kaj filozofirati, gdje 30-ka je, točno 30 okruglih. Obećali su nam danas čak i nešto više. Maksimalac 37, možda je 38, pa onda obavite kaj morate sad već, makar je sad već vruće i toplo, ali bit će poslije podne još gore. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Recite.
4: Ja bih glasala za Prljavce.
0: Za Prljavo kazalište, može.
4: A pjesma bi bila od njih, mislim da naju pobjedili, Sve je lako kad si mlad.
0: Sve je lako, nikad se ne zna sve je lako, no. Kad može.
4: Hvala lijepo i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Molim lijepo pozdrav.
4: Bog, bog.
0: 466 665 i 466 885. Dva glasa Sergej za sad kazalište i Damir po jednoga. Dobar dan.
5: Govo sam Grši.
0: Upravo vi, Božidare.
5: Tako je, jesi mi dobro?
0: Ma, skoro. Recite.
5: Ovako, daj buš ti meni zaigra bučnicu.
0: Bučnicu može.
5: Dobro za mojega suseda.
0: Kaj se, osjeća se miris susedovog dvorišća?
5: Noća moja buča.
0: Aha. Dobro. A za koga?
5: To je ispod mana tu dole.
0: Za koga ide glas, Božidar?
5: Za broj jedan.
0: Za broj jedan. Hvala lijepa.
5: Pa je Bog, Bog.
0: Pozdrav, Bog. 665-885. Ajmo da zaključiti priču današnjeg hita dana.
3: Sa tema zajedno.
0: Sergej Kazalište i Damir Keđo su prijedlozi za sad. Sergej ima 1, 2, 3 glasa, Kazalište i Keđo po jednoga. Da bacimo oko na ceste, ajde ako se spremate možda prema jugu. Sad je situacija sasvim solidna. Ujutro je bilo 25 km kolona tamo prema destinacijama na moru, a sad je to malo razvodnilo, evo 2 km nije tak strašno, na A3, na A2 kilometar i pol vozi se u koloni ovoga pred Karlovcem iz smjera Jastrebarskog kolona oko 3 km, a iz Klinčih sela do Jaske kolona oko 5 km. Nije tak prestrašno prema onih 25 ujutro. Dobar dan.
1: Halo, haj, moram se nadovezati na ove bučnicu, ove je preveselo. Tu je zbrancal kremena šteta kaj mi Janu Njivačka tulijeke buč imao iza suseda i mene Janu dopaljao, poznamo se jake dobre. I sutra kad branca kremena na Janu i mene za bučnicu dopalja.
0: Evo Mirjana.
1: Ja, ovaj pozdrav i za prvi još glasam. I jednu za one peta u digrete. Veselu.
0: Dogovoreno.
1: Vjerujemo vas. Ajde, Bog.
0: Pozdrav, Bog. Nadamo se da je Bože da čuo poruku da kad već, kak je, da, citiram Mirjanu, Brenca kraj nje, da slobodno i kod nje ostavi jednu buču. Sigurni smo da Mirjana zna kaj bi s njom napravila. Na WhatsAppu piše pozdrav glas za treći, glazbena želja Labud plovi, može. To nam šalje Ivanka, koliko vidim je. Idemo dalje, dobar dan i vama.
6: Dobar dan i vama.
0: Recite Ivanka.
6: Može za treći.
0: Može za treći.
7: i glazbena bi bila neke od Eršeka Štefa.
0: Gde ste njega spuknuli? Eršek Štef, može...
7: Pozdrav,
0: da li da, kad već Brenca Božo da je kod vas ostavi buču, mislim, kad već Brenca po selu, da razdijelimo te buče po selu sad.
7: Ne treba, imam doma.
0: Ivanka, pozdrav.
7: Ali mi smo ti za ovog kraja putoka lijedi pa ne pečemo, neće mi dijela me.
0: Ko pozdrav, prizna, nije mu dosadno, pozdrav.
7: Tak je.
0: 665-885 da, iz jedne strane potoka, iz druge strane potoka, a ako je kaj od potoka još ostale, jer su i vodostaj ovih najvećih svjetskih rijeka, vidimo pogotovo ovih evropskih trenutno ispod svake dosadašnje razine, a bit će još niži jer cijeli tjedan će biti vruće, toplina tek tamo za vikend, je da nešto niža temperatura. A petak popodne i subotu jutro neka opcija pljuskova, ali to je još uvijek samo opcija. Ovak, da vidim. Pet ima Sergej, jednog ima kazalište i tri ima Damir. To znači da je 5-3-1, to je ukupno 9. Da je dobi keđu 10 i ono smo opet niš nije napravili. Zaključujemo priču za danas. Ajde da se javimo i na ovog zadnjeg. Dobar dan.
7: Dobar dan i vama.
0: 10 ide za keđu, pretpostavljam.
7: Dalibore.
0: Recite, Ivanka.
7: More neke od Nenada Flegara za baku Mariju.
0: Flegar, može.
7: Ajde, lijepi pozdrav, bog, bog.
0: Ivanka, pozdrav i vama. Tako, bučnicu smo riješili i danas smo riješili i 10.25 je već taman do pola 11 će Sergej pjevati današnji hit. Dobro ti stoje godine, rekao smo već live nastup u Opatiji. A u 10.30 kao i svakog radnog dana još jedna radio burza pa ćete dobiti šansu za nešto.

0: dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

otren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

А, чекай. Слушай, Давид наш. То би било предубоко. Играю. А, чекай. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbaciti, nije? I

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran,

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a nebo

Ajmo, ponovno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.